0: dina o dandam eo nko dodo mi je ku kuno wa hwehwe o ro me na tun le ko ton asan egbe ana wale lo fi e ka je ti o je ka do mi chirele vi enele e do huto mi ton le o e je ka do mi chirele mi ni pio alo go mi ton onu mi ni konu mi ton bonu fi enele o tantam eo ina do yin asome yito do erasin kaye ropo erasin o bikiwu bo fi ona ko asome o e so pia fi e kada patu yo le bi o yiru yiwe nuko e pe to de le tin bondo na na blo na blo na blo na na na o e no so wa pe bondo ah nka do na blo nu e lo bo won me e o ma wo de fi feminine bo so tata china to fine egbeti to no tan we kono blo bo no tan jo alo nu tata china bo tata china so nugo e e ka je ka do mi ni so he bo na so doji bo nu fi enele o so so ye le ona de kon o nu da ho da ho do fi enele me ma si jo ye to ne do so so ye yin nu o be ni o we ro nu yin we tata china yin
1: nu o be ni o we ro nu yin we dandan na du ko nu na che nu mi do yin nu o be ni we ro nu yin we no vi che le bon fun bo ro pe do nu mi e do me de le ti han iron do bo iron chite ya eno wa ndi ro la ito me e ka nu chi ro ho ri do ya eno chi do ro ndi do eno vi che nu yin do ji me de amate do wa bo pe akun na wi o asi pe de operation 500 mi do asi pe de bo na me ma na ndo ndi ya bo go alo ni vi eni o ti yan e te we tun bo wa bo ma na ya so me ya no vi che le ani we tun bo wa bo na ti fo igbe ani we tun bo wa ka bi ya so me o e na sin kaye bi ki o tu bo e na si wa so me bi da so wa we ye na ro ko hoji o we ndi a ma ro bi ki bo ro kaye ya asi bi o kho me ha e te won agbe aja
0: jo ite me
1: do ite me no vi che le o e ro mo ho no vi le mi na wa nde mi na mi onukun bo na wa nde nu fi ni ole bona gbon ye kan me bona do obi bru mi ton fon do inu alo jinu mi abi ni o porta mi ton ji bon fon no ro ji mere akuru no do me do le blanu en tata ji na we do en we je fi feminine we do a we je fi feminine we kara gba sa o bi chele no do tata ji na mi tun o tata ji na we je fi feminine we no wa so de eru we je fi feminine si tete edo nui do ayin gbeto bo ado le blanu nu me ma do nde a akuru no do anyanu mi we awe nu mi we bo yin na wa na o ipolo ipolo ton no vi chele nu atuna mi de suro hu do nde ton pa kuru no na wa da pe onu mi o ana wa da pe ni o lo kan mi mi ro ho do de we gai me ro horo de we bro enu vivi no vi chele no mi ai kan gudo me wa flin e we no flin mi we nde aka tun re mo ko tun wa be na wa dagbe nu me de hun to fe pa nu me yan bro e ro dagbe le nkan tun bi o we ro wa nje bi feminine si agbasa nu me ma do nde a no vi nu me ma do nde a we nde ro mo yin we ro mo do yo where is what and how chite but I have bro to gan to me nka ro mi ro ji me de alo en ke do nu fo en ya lo de ke be na fo na ro no vi chele mi blogbon le bi blogbon bo mi na o se na o tin we o en ya lo ki ke mo nko to do yin tata ji na o mo ni nu abi o mi nu e ve nu akuru no wa nu nu wa ma mo no wa nu me ma do nde a fli me ma do nde a friend do ide suna nu si friend do ide suna do awu friend do ide suna do fopa friend do ji mede nu e gbe toro po ro te bo ro hun do ton ide su ro tro ide su ro ache bo na mo nu mo nko ton un fie ni on le na ya zo me dandan ndo nu mi bo on raconte histoire de mi ro fi kofi e ko nbi aso me o ka table vun vun e we nu se aso me bo no to ndo ko mo nko ton mi nle do ho mi do mama ti aniwo bodo mi ro ese uve bo si we no sa asuton ayi ma o mi dagbe lo de no wa gan wa ho e fini de su do ele su no fini me ma do ndi ale e no yin o akwe odun da si che bra tun fla me do ho na e de re de akwe no le do ho na de e o ndo ko do nu to ku no kere we ya me bi we no ho do na we ado amado de asi brogbon e do o kan kere kwe pe vi de ya de asi brogbon nu me ma do nde ya ka bi kai ropo bi ki ropo wa zero direction ajo to pa ton fi no fi che le wa vi feminine wa je vi feminine ton bo se do fine asi kami ton mi do ken do nu école de basket ken do ton si gudo te fine buro touch of in not your vi fiere o ve gbe mi ton le wa mono gudo ton le e ko do mi de fi e we mi ze wa na no fi che le bi ka ton wa mono gudo ton le ai ku ma ji fi et soupo bo keke wa mo ku to ton le e we mi ze nu le wa na mi bro nu mawo mawo bro na mi de nu mi wa nu mawo nu po eh bo ne fi teme teme de mi no yo e de do ho do me wa do o a mi sa mi to le teme teme ya mi ke kan kan lo me o a kwa e do nde yo ni ma je to vo me o tata jina ndo radio of card me na ho kan o nde mi do mi hio mi na si wa o kai we ndo mi a fo pa ndo mi bi ki we ndo mi no vi chele mi do e zun do akuru no mi ma te do nu ile oji o mi do e zun do akuru no o mi ma te do nu ile oji o mi ma do me lo ti yan e o o te wa te gbaje e o te gbe mi na no wa ma wu so ma wu odo ndo nu we no vi che de nka do nu we o we kere ndo na me ari mo te mo wa da pinu wa ma monode me ma donde ya ana wa da gbina e wezon boyin mawo ntonu we e wezon boyin mawo mo wa da gbede nu we e wezon bonfon bodi de we sinu yan le me we e wezon bonfon bodu ali ojiza nu we we e wezon bonfon bo blo we do un blo vito edo un blo kato e koto edo un blo kato e koto edo no vice bonado mi do numero che yo 01 97 85 46 47 Minamo Carol Chupa. Minamo Carol Chupa. No vichele. Minamo Carol Chupa. Mamo Carol Chupa. Mi mazere jio. Fide mina zedo. Bena wa. Dagbenu wa mamono kuto tondon mi. Yedoa. Mi jena blonu ye. No vichele. Mi jena wanu ye. Demi no wanu vimi ton leg moro kwekbe. Demi no wanu no vimi ton le. Demi no yi an kwak bonu. Mede mede gbon. Mi jen an blonu ye. Gbon wen je vi femini si. Ak pa kwe. No vi chile. No mi a zedo fine yo. Mi natu me mi zede a yinu bo. No to chi yo vi. No chi yo vi. Vie mando nde a suku si. A suku si. A su ton kudi wo. De vilene ya zo megbon. Etsuwa. Nyeo. Kairo po wendo. Nyeo saki wendo. Fie nyeo kpla saki yo. No vije. Edo vivide se wero dagwe de mo weo. Edo ando kodi ya me amwa kuruna wa dagwe se doi.
2: Fe nuntona kwenye me.
1: Fe nuntona kondo jito we. Fie de ze kaya po biki po bro nuna we. Bo ma wakato melo jen se we ma. Be si supo utu. Madonde u vi supo ya zo me ya. No vije le. Vi supo ya zo me ya. Mi go alone file nu eni ya so me kaki e wa zo mi do operation sensa mon ko yen do no vi che 01 97 85 86 47 no vi balance deji bona fli vie madonde ya wa mono kudo ton lo nu touch your vie, not your vie. Asuku sile. Mi fli. Bonu akuno. Ena wa dagwe no mi. dada don baro akuru no dagbe ton ni mommi mavo mavo mawo si dagbe yo ni mommi mi wa dagbe eniyo e ka won do ho ton din a omo no nu e do ho lo figure me o mi do ran comprendre bo na wa dagbe eniyo bo mi na dokunu na dokunu mi na dokunu me na mi nu kaka je ti le o mi na dokunu ye e lo nu wa yo nu ko e lo ide me nu iku do wa e su po gege na dokunu e su po gege pon ko we a chakiro po we a o no fi mi ton de le lo kaka fi de le boze chaki ko sedo non vi mi tande le e so cha ki aton sedo non vi mi tande le e so cha ki wo sedo non vi chere pe termina tonu mi ma fo ma fo ma we na to ku mi ro da gbeji mi ro po e do gbe o bodo han han bodo a chere bi o e chere mi na to ku nu na ru ku nu mi na yo me na mi nle o ye ku ya me ye we de bo a ido o mero pono yan to ano tonu ewa mere vono yin sedami paul mere vono yin kevin naomi mere vono yin fifa me mageri o bet mere vono yin o alain o peto yon luc mere vono yin leonide yanho mere vono yin o silver Merevo no yin silver. Merevo no yin silver. Kovi avou. Merevo no yin Emilien. Anne. Marie. Merevo no yin Thierry. Ramatu. Honorine. Fifame. Merevo no yin Gilbert. Odulami. Oh. Regina. Clotilde. Bena de o pa o pa mauton hunge o koku erika jovi claudine medese nuratu lai o lionel afrida kwefa sidoni dedo ahmed robe agbale Colette. Oh. Agoma. Edmond. Oh, Comivi. Oh, John. Oh. ACV Estelle. Suzanne Ayaba Hunsi. Oyomi Amen. Mere vono yin Margaret. Mayo yin che o le o Yesu po no vi che le te si kha. Mayo yin che o. Mayo yin che o Yesu po. Mayo yin che o Yesu po gege o mi roku do yin be. O Natalie Alice. O Agosa Carolina. Mi ro pe tonu ye we bu ro pe tonu ye we je we o deni eric badu alugba victorine o rosalina o pade aha pade o kuton selina mi dogbenu o novi mi ton bruno hun pati Bruno hun kanrin we me mi so kemi hun kanrin we mi dogbenu benua akwavi vignon teonasa mi dogbenu o novi mi ton mayo yin dando yin ayo yin che o le supo ne nu je moro je mi na moro Jean-François Amoussou. Novi chile, ma yon yin chie wole yo. Maha wen ye. Ena chen ye. Ena chen ye bo bè, big bo. Mon jen me de na chia ki wo wolo. E ma yon yin, miton wone.
2: Ena chen ye.
1: Ano zanu mitok bweni. Uma alade. Daouda mitok bweni. Mitok bwenu ma yon yin chie wole mi mwa. Kakaya to fio my own chile kerene. Oh lidi bibian degeno. Oh mi dog beni. Mi dog benu Raphael Antoine Kojo. Mi dog beni. Ekwo e video my own che oledi. Mi namo mari Delphine Kojia. Mi dokunu ye bisedo ena chenu ye. Ena chenu ye kaka. Rofie hensio. Mavo mavo. Ma weno donu meo. Et la veine, j'ai mis deux bénou sur radio.
2: Oussa.
1: C'est Belgique, donc. Donc, tegbe.
2: Non, de moi, il n'a pas de moi, il n'a pas de
1: moi. Non, j'ai mis ton reporting, il y a Emilienne Dessou. Bon, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Eno yawu doezun mro mi blog mon lenu wa monole mafo mafo mawu de no donu me me fini wa monole o e na donu ye bi na dukonu
2: so
1: do so same o anonimo resuo elevo supo e supo wo gege cho me de letin o mi mo nko itan mi mo elize angelo lokosu e na cheni kaka Mimo, yenu kume, Fabrice, ena chenye. Mayo inche oleo, maha, mahawe. Miyamo Samuel, chogu, ena chenye. Ena chenye, kaka, fie hensiyo, mavo, mau, nantonu ye. Mileamo, Nicole, nuhuayi, Nicole, ena chenye, kaka. Mekule biyo,
2: mayo inche
1: olewe. Mavo, ma ou di non donu me yon. E na donu ye bonana, numero 01-97-85-86-47. Do, nou avanou me madon de ya. Mavo, ma ou na wanoui. Mido biki bawe, mido kaye bawe, mido livru teme, de tumbe kasi le bonna wan. E re na le bonna. Vre dessinateur. O kaki pik afokpa file afokpa duro afo itonu de edugbon lo isidoa o katab saki bi fun no vichele mi biorun supo mi aponko be na kwalo nu viene ole era kwalo mi kalevoro viene le heo iwa radio topa fio era nanko mi leva ko si fini iwa mi goro kendonu e mi no mande ele je kendonu ina leva na mi ro de bas kendon ton si kudo trolo ele je fini na nanko mera papale mi ro o fasasi e mi no yoro ro segbe ya mi panu ko trolo ene nde bure mi do mi nana mi ka ego si hogbonu mi ro exist catholic center na taketon mi do fo metro mi na kan lis kwa fibio mi je fini o mi na nko mi tore no de bi ka levo do bo jana o mi he o mi na levo ze do fini na ruko
2: e na chenu tata china e na chenu toro mi tole de wanyi sian fo e ne onze se do fi e ne le bo ton do mi chile le yedo na yinu tanta mi na to pe ton mi no po e mi de le tin o no e Adisi yo blwo, ino bado alo mi yo ni chonwa. Lo e kadan toko nou mi. Do mi se yo. To e do na se yo se trolo. Boka blo deji. nde bu so hu ka mo no e wa nu pe tonu zu mi ton e mi de yo ma o wa na mi de bo e sona han do ka me pe de ya mi do ba che je je e sona han do ka me pe de ya do me flin no zo ton e yo bo flin vi pe vi ene le yo ah o nye wa do gba vi nu pe no pon we bo vi de le tin bo kan fran ye yin to be fi ame yin to gbe sin fi le bo wo ni se do po wa po la vi ene le bi Ewa kpla ye bo to ye aso me bo weyo eh weyo e le a lo weyo kpuno ye bo and a mod of

0: Tado fuati yo niya.
1: Na basi po bo khadi.
2: Mago, wa be gaga we kono klonia.
0: Ye me bon lesi aso.
2: Eh le wa zon do bon o kofi. Cheri.
1: Bebe.
2: Si no gotwe ba tuye mi a tuye mi a hodo mi ai.
1: Na na ya kwa do ebi.
0: Di ba
1: mi. Mene de mi. Ofu yo dozi eto la kwa jena jowe do.

0: Radio Tupa. Mando to a donu ven.
1: O e ka be bu dodo mi egbe me fi mi jobo an e nko be bu dodo ha si ran.
2: E pa jaja o to bi din. E we ke me wa mi jode o me e pa je na bu du o nkan bi o din. To we din nkan me o bi o din. Be da kulu na no ya do bo ha si no me de pe mi ke ha bu to ku ni. E wa da ti mo le do kan bu pa je na we zon ba ku no to ku ni. E wa de gbe to le